0: muzika.
1: 7 sati i 20 minuta. Još jednom, dobro jutro, dobri ljudi, dobro vam svježina, a preko dana, dobro hladovina. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Pratite program na 97,5 MHz. Program za srijedu, 15. juli 2026. Za skoro pa srijedu i u sridu mjeseca jula. Hari Svemir su sa vama. Dobro jutro.

0: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

Davor Ebner, Regina i Sama. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. 17 je do 9, 8 sati, 43 minute.

7 971 414 062 822 032 ili pišite na email info@astrolab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.bar. Nalaz od povjerenja. Astrolab, Bosanska Krupa.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Sportski program Radija Bosanska Krupa.